I pozdrav i dobroveče, Ferina i Leila, Sarajevo. I pozdrav Leili, Klinički centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.